0: DYR day jud kay kana ang DYR day first pa lang jud nga radio station ang amuang nadungga na nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYR day kay sila moy gahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYR day sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: DYRD jud kay kana ang DYRD first pa lang jud nga radio station ang amuang nadungga nga nindot sila og pamaagi sa paghatag sa paglungog sa mga tawo.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: dako namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol nang haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
1: Nagsaulog sa 22 katuig nga pag-alagad sa Katilingbang Bulano.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 milyon ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibugi kaniini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip sa ka-herbal nga haplas nga epektibo mao'y nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit ni ini. Kini ang Nance Liniment Oil. Mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupauga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug hubak, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil o naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog o ganahan ng mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago o nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit ni ini sila subitido tungod sa pagkaepektibo ug daghana ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

0: dako namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol nang haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
1: Nagsaulog sa ikas-22 katuig nga pag-alagad sa Katilingbang Bulano.

0: ko namo pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol nang haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
1: Nagsaulog sa ikastintay dos katuig nga pag-alagad sa katilingbang Bulano.

0: Ako namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol ng Haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
1: Nagsaulog sa ikastitaydos katuig nga pag-alagad sa katilingbang Bulano.
2: Ang istasyon sa katawhan.
3: DYRD, kinaham, kanunay.

0: Mga binati kong kaigsuunan diha kang Kristo o sa tanan ng mga sakop sa panimalay, kami karon magadapit kaninyo diha sa pagampo sa Santos nga Rosario.
1: Sa ngalan sa mahaang sana kung sa Espiritu Santo. Amen. Ang atong pagampo sa Santos nga Rosario, atong ipahinungod alang sa kalinaw sa tibuok kalibutan, kalinaw sa atong nasod, sa atong lalawigan, ug kalinaw sa atong tagsa-tagsa kapanimalay. Mito ako sa Dios nga mahan, makagagahong sa tanan, magbubuhat sa langit ug yuta. Nagato ako kang Hesukristo, yung bugtong anak na atong Ginoo. Gipanamkon siya sa lalang sa Espiritu Santo, ug nataog gikan ni Maria nga ulay. Gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, naganto siya gilansang sa krus, namatay ug gilubong. Mikunsad sa mga nangamatay, sa ikatulo kaadlaw na banhaw. Misaka siya sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios nga mahan, makagagahom sa tanan. Gikan dito mobalik siya ron sa paghukom sa mga buhig sa mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas, o sa kinabuhing dayon. Amen. Amahan namo nga naka sa langit, pagdaigon ang imong ngalan, humabot ka namo ang imong gingharian, matuma ng imong pagbuot, dinhi sa yuta, maingon sa langit.
2: Ang kalanon namo sa matag-adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, usahiwa kami sa among mga sala, ingon nga napasaylo kami sa nakasalaton na namo, ubili mo kami tugyan sa panulay, hinunoalo sa kami sa kadautan. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon.
1: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon.
1: Himaya sa mahan sa anak ug sa Espiritu Santo.
2: Maingon sa sinugdan karon sa gihapon at sa mga tuigan nga tanan. Amen.
1: Mga misteryo sa kalipay, ang inang misteryo sa kalipay, ang pagpanamkon sa mahal nga Birhen Maria, sa anak sa Dios, sa lalang sa Espiritu Santo. Atong ipahinungod alang sa atong Santo Papa sa mga kaubispuhan ug sa mga kaparian. Amahan namo nga naka sa langit, pagdaigon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuma ng imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit.
2: Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylo kami sa among mga sala, ingon nga pasaylo kami sa nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunoalo sa kami sa kadautan. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon.
1: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang ginuo na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang ginuo na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang ginuo na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang ginuo na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Himaya sa mga sana kog sa Espiritu Santo.
2: Maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuigan nga tanan. Amen.
1: O Jesus ko, pasayloa kami sa among mga sala, luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Kuha ang mga kalangatanan sa purgatorio, dadangad to sa langit. Ilabi na kadto nagkinahanglan sa imong kaluig panabang. Putli ang kasing-kasing ni Maria.
2: Amigang mga kasasal.
1: Mahal nga Berlin sa Guadalupe.
2: Iampo mo kami.
1: Ang ikaduha nga misteryo sa kalipay, mong pagduaw ni Maria Santissima, siyang igagaw nga si Santa Isabel. Atong ipahinungod alang sa mga namunuan sa atong nasod, probinsya ug siyudad.
2: Amahan namo na sa langit, pagdaigo ng imong ngalan, mabuti na mo imong gingharian, matuma ng imong pagbuot, dinhi sa yuta, maingon sa langit.
1: Ang kalunan namo sa matag adlaw, hatag ka namo karong adlaw, upasaylo a kami sa among mga sala, ingon nga nagapasaylo kami sa nakasala ka namo, dili mo kami tugyan sa panulay, hinunoalwasa kami sa daotan. Amen.
2: Magmaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang ginoo na kanimo, bulaan ka sa mga babae nga tanan, bulaan mo sa masayang mga Jesus.
1: Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Magimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoong anak kanimo, bulaan ka sa mga babae nga tanan, bulaan mo sa abang bunga sa tiyan mga Jesus.
1: Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Magimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoong anak kanimo, bulaan ka sa mga babae nga tanan, bulaan mo sa abang bunga sa tiyan mga Jesus.
1: Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo nga anak kanimo, bulaan ka sa mga babae nga tanan, ug bulaan man usab ang bunga sa tiyan mga Jesus.
1: Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo nga anak kanimo, bulaan ka sa mga babae nga tanan, ug bulaan man usab ang bunga sa tiyan mga Jesus.
1: Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Magimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoo nga kanimo, bulaan ka sa mga babae nga tanan, ug bulaan man usab ang bunga sa tiyan mga Jesus.
1: Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Magimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoo nga kanimo, bulaan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulaan man usab ang bunga sa tiyan mga Jesus.
1: Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Magimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoo nga anak kanimo, bulaan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulaan man usab ang bunga sa tiyan mga Jesus.
1: Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Magimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoo nga anak kanimo, Bulaan ikaw sa mga babae na tanan, o bulaan ng sobang bunga sa tiyan mga sa Espiritu.
1: Santa Maria, inangan ka sa Diyos, siyang po kaming makasasala, karunag sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Magmaya ka Maria na puno ka sa grasya, ang Ginoong nakanimo. Bulaan ikaw sa mga babae na tanan, o bulaan mo sa pangbunga sa tiyan mga sa Jesus.
1: Himaya, Santa Maria, inahan ka sa Diyos, iyan po kaming makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Himaya, samahan sa anak sa Diyos na Espiritu Santo.
1: Maingon sa sinugdan, karun sa gihapon, sa mga katuigan nga tanan. Amen.
2: O Jesus ko, pasailuwa kami sa among mga sala, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kuhaan ang mga kalagatanan sa purgatorio dadangad to sa langit. Ilabi na kadto nagkinanglan sa imong kaluoy panabang. Putli nga kasing-kasing ni Maria.
3: Kabigang mga kasasaya.
1: Mahal nga Birhen sa Guadalupe.
2: Iampo mo kami.
1: Ang ikatulong nga misteryo sa kalipay, mga pagkataon ni Jesus dito sa Belen. Amahan namo na kasalangit, pagdaigo ng imong ngalan. Umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinisayuta maingon sa langit.
2: Ang kalan na namo sa matag-adlaw, ihatag ka namo karong adlawa. O sayawa kami sa among mga sala. Ingon na nagpasaylo kami sa nakasalakan namo. Ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinuno alwa sa kami sa kadautan. Amen.
1: Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mga sa Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Diyos, siyam po mo kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mga sa Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Diyos, siyam po mo kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan ug bulahan ang bunga sa tiyan mga sa Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan ug bulahan ang bunga sa tiyan mga sa Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan ug bulahan ang bunga sa tiyan mga sa Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan ug bulahan ang bunga sa tiyan mga sa Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan ug bulahan ang bunga sa tiyan mga sa Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan ug bulahan ang bunga sa tiyan mga sa Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan ug bulahan ang bunga sa tiyan mga sa Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan ug bulahan ang bunga sa tiyan mga sa Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Himaya sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo.
2: Maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuigan nga tanan. Amen.
1: O Jesus ko, pasailuwa kami sa among mga sala, luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Kuhaan ang mga kalagatanan sa purgatorio dadangad to sa langit. Ilabi na kadto nagkinanglan sa imong kaluoy panabang. Putli nga kasing-kasing ni Maria. Mahal nga Birhen sa Guadalupe. Ang ikaupat nga misteryo sa kalipay, mong paghalad sa Diyos nun nga bata dito sa templo. Alang ato kining ipahinungod alang sa mga ginikanan nga mamaayong ehemplo alang sa ilang mga anak.
3: Ama namo na sa langit, pagkaigo ng imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang pagbuod din sa yuta, umayon sa langit.
1: Ang kalangin namo sa matag-adlaw, ihatag ka namo karungadlaw, upasailwa kami sa among mga sala, ingon nga nagapasailo kami sa nakasala ka namo, dili mo kami tugyan sa panulay, nunoalwasa kami sa daotan. Amen.
3: Magimaya ka Maria na puno ka sa grasya, ang Ginoon na kanimo. Bulaan ikaw sa mga babaeng tanan, ubulaan masab ang bunga sa tiyan mong ases.
1: Santa Maria, inaan ka sa Diyos, iampo kaming makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
3: Magmaya ka Maria na puno ka sa grasya, ang Ginoon na kanimo. Bulaan ikaw sa mga babaeng tanan, ubulaan masab ang bunga sa tiyan mong ases.
1: Santa Maria, inaan ka sa Diyos, iampo kaming makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
3: Magimaya ka Maria na puno ka sa grasya, ang Ginoo manakanimo. Bulaan ikaw sa mga babaeng tanan, ubulaan masab ang bunga sa tiyan mong ases.
1: Santa Maria, inaan ka sa Diyos, iampo kaming makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
3: Magimaya ka Maria na puno ka sa grasya, ang Ginoo manakanimo. Bulaan ikaw sa mga babaeng tanan, ubulaan masab ang bunga sa tiyan mong ases.
1: Santa Maria, inaan ka sa Diyos, iampo kaming makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
3: Magmaya ka Maria na puno ka sa grasya, ang Ginoo manakanimo. Bulaan ikaw sa mga babaeng tanan, ubulaan masab ang bunga sa tiyan mong ases.
1: Santa Maria, inaan ka sa Diyos, iampo kaming makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
3: Magmaya ka Maria na puno ka sa grasya, ang Ginoo manakanimo. Bulaan ikaw sa mga babaeng tanan, ubulaan masab ang bunga sa tiyan mong ases.
1: Santa Maria, inaan ka sa Diyos, iampo kaming makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
3: Magimaya ka Maria na puno ka sa grasya, ang Ginoo manakanimo. Bulaan ikaw sa mga babaeng tanan, ubulaan masab ang bunga sa tiyan mong ases.
1: Santa Maria, inaan ka sa Diyos, iampo kaming makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
3: Magmaya ka Maria na puno ka sa grasya, ang Ginoo manakanimo. Bulaan ikaw sa mga babaeng tanan, ubulaan masab ang bunga sa tiyan mong ases.
1: Santa Maria, inaan ka sa Diyos, iampo kaming makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
3: Magmaya ka Maria na puno ka sa grasya, ang Ginoo manakanimo. Bulaan ikaw sa mga babaeng tanan, ubulaan masab ang bunga sa tiyan mong ases.
1: Santa Maria, inaan ka sa Diyos, iampo kaming makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
3: Magmaya ka Maria na puno ka sa grasya, ang Ginoo manakanimo. Bulaan ikaw sa mga babaeng tanan, ubulaan masab ang bunga sa tiyan mong ases.
1: Himaya, Santa Maria, inaan ka sa Diyos, iampo kaming makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
3: Himaya, samahan sa anak sa Espiritu Santo.
1: Maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuigan nga tanan. Amen. O Jesus ko, pasailwa kami sa among mga sala, luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Kung ano mga kalag na tanan sa purgatorio, dadangad to sa langit, ilabi na kadto nagkinanglan sa imong kaluig panabang. Putli nga kasing-kasing ni Maria, mahal nga Berhen sa Guadalupe, ang ikalima nga mistero sa kalipa, ay mga pagkawala sa Diyos nun nga bata, ang ikitan dito sa templo, taliwala sa mga makinaadmanon. Atong ipahinungod sa atong mga kabataan, nga matunan nila ang mga hiya sa pagkamasulundon sa ilang mga ginikanan. Amahan namo na kasalangit pagdaigo ng imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot din sa yuta, maingon sa langit.
3: Ang kalan namo sa matag-adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, o pasaylo kami sa among mga sala, ingon na nagpasaylo kami sa nakasala ka namo, o dili mo kami itugyan sa panulay, hinunualwas sa kami sa kadautan. Amen.
1: Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na akanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mong asesos.
3: Santa Maria, inaan sa Diyos, iampo mo kaming makasasala, karon o sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na akanimo. Bulangan ka sa mga babaeng tanan, o bulangan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampong kaming makasasala, karon o sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mga sesos.
3: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampong kaming makasasala, karon o sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mga sesos.
3: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampong kaming makasasala, karon o sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mga si Jesus.
3: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampong kaming makasasala, karon o sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mga si Jesus.
3: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampong kaming makasasala, karon o sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mga si Jesus.
3: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampong kaming makasasala, karon o sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mga si Jesus.
3: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampong kaming makasasala, karon o sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mga sesos.
3: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampong kaming makasasala, karon o sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mga sesos.
3: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampong kaming makasasala, karon o sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Himaya sa mga anak ug sa Espiritu Santo.
3: Mayon sa sinugdan karon sa giapon sa mga katuigan nga tanan. Amen.
1: O Jesus ko, pasailoa kami sa among mga sala, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kuan ang mga kalangatanan sa purgatorio dadangato sa langit, ilabi na kadto nagkinanglan sa imong kaluig panabang. Putni ka singkasing ni Maria, mahal nga Birhen sa Guadalupe, magimaya ka Rayna, inaan sa kaluoy, among kinabuhi ug kinatamis, ikaw ang gilauman namo, magimaya ka, nagasangpit kami kanimo, ng mga hinihinlan ng mga anak ni Eva, nagapangupaw kami, nagasubog, nagahilak, dinininwalog sa mga luha, daan amo magalampo, itanaw mo kanamo kanang imong mga mata nga maluloyon, ug tapos sa among kinabuhi dinhi, ipakita kanamo ang bulan nga bunga sa tiyan mo nga si Jesus. O maaghop, o maluloyon, o matamis nga Birheng Maria, iampo kami santa nga inahan sa Dios.
3: Aramay mo kami tapos sa mga saad ni Jesus Kristo.
1: Magampo kita. O Diyos, kang sambuntang anak, pinagi siyang kinabuhi kamatayon o pagkabanhaw, makakabot alang kanamo sa mga ganti sa kaluwasang tunay. Itugyan ang mga pangamuyo, nga kami nga nagapalandong ni mga misteryo sa santo siyamot nga rosaryo, sa bulahan nga Birheng Maria, makasunod ng ta sa ilang gipasabot, o makakabot sa iyang gisaad, pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Litania sa Berhen. Ginoo kaluyi kami.
3: Ginoo kaluyi kami.
1: Kristo kaluyi kami.
3: Kristo kaluyi kami.
1: Ginoo kaluyi kami.
3: Ginoo kaluyi kami.
1: Kristo pamatia kami.
3: Kristo pamatia kami.
1: Kristo patalinghugi kami.
3: Kristo patalinghugi kami.
1: Diyos samahan sa kalangitan.
3: Kaluyi kami.
1: Diyos anak manunubos sa kalibutan.
3: Kaluyi kami.
1: Diyos Espiritu Santo.
3: Kaluyi kami.
1: Santa Trinidad sa kadiyos.
3: Kaluyi kami.
1: Santa Maria.
3: Iampo mo kami.
1: Santa ngayon inahan sa Dios.
3: Iampo mo kami.
1: Labing santa sa tanang mga ulay.
3: Iampo mo kami.
1: Inahan ni Kristo.
3: Iampo mo kami.
1: Inahan sa simbahan.
3: Iampo mo kami.
1: Inahan sa grasya sa Dios.
3: Iampo mo kami.
1: Inahan sa timos nga gugma.
3: Iampo mo kami.
1: Inahan sa bugos nga kaputli.
3: Iampo mo kami.
1: Inahan sa waybugto nga kaulay.
3: Iampo mo kami.
1: Inahan nga sa kadautan wala maduhi.
3: Iampo mo kami.
1: Inahan nga sa sala wala mabuling.
3: Iampo mo kami.
1: Inahan nga angay gugmaon.
3: Iampo mo kami.
1: Inahan inahan nga katingalangan, inahan sa mayong tambag, inahan sa magbubuhat, inahan sa manunubos, ulay nga sakala mulay ingon, ulay nga gitahod namo, ulay kang sa mga kadayganan giawit namo, ulay nga labing gamhanan, ulay nga labing maluloyon, ulay nga labing matinumanon, salamin sa kasantos, tinubdan sa kinaadman, hinumdan sa among kalipay, kalis sa kinabuhing espirituhanon, kalis sa kadungganan, mabulukong kalis sa paghalan, rosa nga dili matukib, lantawan ni David, lantawan nga garing, balay nga bulawan, arka sa kasabutan, ganghan sa langit, bituin sa kabuntagon, kaayuhan sa mga masakiton, dalangpanan sa mga makasasala, maglilipay sa mga naguol, hinabang sa mga Kristiyanos, rayna sa mga anghel, rayna sa mga patriarka, rayna sa mga propeta, rayna sa mga apostol, rayna sa mga martir, rayna sa mga konfisor, rayna sa mga ulay, rayna sa mga santos na tanan, rayna ang ipanamkong sa waysala nga panulundon, rayna ang gidalangan nga sa langit, rayna sa santos yamot nga rosaryo, rayna sa kalinaw, kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, pasailua kami Ginoo. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan.
4: Patalinghogi kami Ginoo.
1: Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan.
4: Paluyi kami.
1: Iampo kami sang panginahan sa Dios.
4: Armayin kami takos sa mga saad ni Kristo.
1: Magampo kita. O Ginoo ang Dios, itugot ka namong imo mga alagad ang kanunayng kayuhan sa lawas ug kalag. Ug tungod sa pangamani Santa Maria kanunayng ulay, agakam kami lakas sa mga kasakit nining kinabuhia. Hangtod mo abot kami nga nasa kalipay nga way katapusan. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.

daghang salamat sa inyong pagpakiguban kanamo diha sa pag-ampo sa Santos nga Rosaryo. Atong hibaluan nga ang banay nga maghiusa sa pag-ampo, maghiusa sa pagpuyo.

0: gikan sa Diocesan Biblical Apostolate. Ania kining tulumanon, Lantawan. Usa ka tulumanon nga nagpadayag sa lunsay nga kamatuoran mahitungod ni Ginoong Hesukristo ug sa iyang pagkamagtutukod sa nag-inusarang simbahan nga naglukop sa tibuok kalibutan, ang simbahan nga iyang gipasaligan nga iyang pagaubanan hangtod sa katapusan sa kalibutan ug bisan pa ang gahom sa impyerno dili gayod makadlumpag niini, ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Pusa sa musunod ka o sa katakna, amo kamong gidapit sa pagpakiguban ka na mo dinhining atong tulumanon, Lantawan.
1: Maigsun ko, kumusta kamong tanan? Andinasab kita sa atong tulumanon ang Lantawan o sa kinika programa nga gisibya dinhi sa station DYRD Worldwide. Ubos kini sa pagdumala o pagpaluyo sa Commission on Biblical Apostolate dinhi sa ato nga dioceses sa Tagbilaran. Una sa tanan, ato nga pasalamatan ang atong langitong amahan nga sa kanunay naghatag ka nato sa gasa sa kinabuhi, labi na sa mayong panglawas nga iyang gihatag ka nato, no? And then atong ipaybalo dinhi nga live kita pinagi sa atong FB page ang DYRD Bohol ang Kasaligan Facebook. So i-like ninyo, i-share ninyo aron mapaambit ngadto sa mga atong mga suking tigpaminawan kining ato nga programa. Ato usab nga pagtimbaya una sa tanan sa atong mga higala, no? Good morning diha ni nang Nila Inting Quiapo, Dennis Quiapo, Angeli Paho og ni Dartsong Paho diha sa Consolacion Cebu, ni Rico og ni Marilo Antone, ni Carlito ato ni higala, no? Carlito Dododoy Amudya nga naminaw sab sa ato nga programa og nganha ni nung Junior o Lisa Inting nga naminaw usab sa ato nga programa. Good morning nganha ni Kagawad Weng Otsia diha sa Barangay Mansasa o usab diha ni Kagawad Dani Abiliana diha sa Lungsod Ork diha sa Barangay Kugon ning Dakbayan sa Tagbilaran, no? Murag mga malipayo ni mga tawhana tungod kay dili madayon ang barangay og iske election ngadto na sa November 2028, no? Ang maong gimbuhaton. Ug usab, good morning nganha ni nang ni Sister Nida Rizio, no? Ni Angke, ni Manoy Bini og ni Edith Sanchez diha nga naminaw sab sa tong programa. Good morning to Judge Dudu Inting diha sa Tudela ug usab diha ni Dindo Inting nga naminaw sab sa to nga tulumanon. Good morning usab diha ni Brad Art og ni Sister Tani Amuncio, no? Ni Bibi Barikuatro nga naghimo mi sa amo nga reunion since 1986, no? Mga 40 years na nga nagtapok ang Catholic Charismatic Renewal Movement for Mission Ministry, no? Nga gi-spearhead to ni Norma Bibot Cesar Manigke, no? Ni Bibot mao ang spearhead adto, kauman na mo si Edwin Bumaat, ni Bibi Barikuatro, no? Ugusab diha ni Tano Arabeho usab og ni Father Alex Kyoko nga nagahimo mi sa amo nga reunion sa amo nga grupo. Imagine, ha? Murag taon na yun mi nga wa magkatapok since 1986. 40 years na mi sa amo nga gimbuhaton diha sa for Mission Ministry sa Catholic Charismatic. O usab, good morning niya ni Judge George Cabalit o ni Ma'am Carmen, ni Judge Raul Barbarona, o usab niya ni Judge Glenn Pergamino nga mao na karon ang gadako sa Bible Apostolate din he sa Diocese sa Tagbilaran. O usab, good morning niya ni Brad Idel Lumba, siyang Idel Vice Regitor Shop diha sa Corner Tamblot o di Clarence Street, haduol sa Kampo Dagohoy. No, ninong Bibin Inting, ninong Esther Daling, ni Mr. Rezan Lumuntad, good morning, ni Brad Sami o Lily Beth Cal, sa atong may gala diha sa Panglao, no, nganha ni Kagawad Sipring Klinista, ni Claudit diha, o ni Kapitan Lando Klinista. Good morning to nang sini Sarabia Kabasis, Boy Pilo Pumatong, ni Narlin Inting Puhas, ni Amon og ni Abit Pumatong, ni Manoy Ben og Bita Pumatong, ni sa atong mahigala diha sa Montanya Baclayon, good morning diha sa Talag sa family ni Ana Ma'am Flora og ni Tikyo diha, good morning og usab diha ni Engineer Bibo Tapale og ni Ma'am Che Gingging Uba. Sa atong mga higala usab diha sa PMI Colleges Bohol, good morning to Attorney Florisel Pudot, ni Captain Josue G. City, Ma'am Cecil Lumotos, ni Ma'am Flor Arancon, bisag mi-retire na, no? O usab diha ni Ma'am Inday, good morning, og ni Engineer Jose Suilio. O usab, may pagpaminaw diha sa atong mga higala sa Katipunan Mansasa, good morning diha ni Vidya Remulador Biloy, Esther og ni Brad Rule Remulador, Boy Villamor og ni John Miel. Ni Sir Ani Corrales diha sa Poblasyon 3, kumusta diha, no? Og usab diha ni Ma'am Bibi Adaptar, good morning, Emil Romero, Jen El Llorente og Salvio Madanggit diha sa lungsod sa Balilihan. Og usab diha may pagpaminaw diha ni Nong Salve og ni Nestor Simafranca, ni Mr. Zaldi Torion, ni Ma'am Inday Sumailo. Kumusta diha, no? Sa akong mga kaubanan usab sa Bible Apostolate, pinangulan sa among mga kanhing direktor ni Father Victor Turalba og ni Father Boots Palapar og sa bag-o karong nga direktor nganha ni Father Julius Lupot, no. Og usab ni Ma'am Chita Maniwang, good morning, Puli Garsuta, Sunya Kapirig, Dulce Camazzo, og usab diha ni Lita Turalba og ni Father Darwin Gitgano. Sa itong mga kaubanan diha sa Department of Agrarian Reform sa mga guards na ni Binzi ni July, o usab diha ni Ado, no? Good morning ni Boy Hel o Marifil Turiro, ni Hel Bungato, mga kanihing mga DAR employees na, no? O usab diha ni Shirley Sima Franca, good morning to Helen Sumampong, o usab diha ni Churing Adaptar, bisang mi-retire na, pero nagatubay gyapon sila sa ato nga programa. Ni Ason Estucado Noronio, ni Dani Ufisiplon, ni Nisi ni Manoy Chris o ni Aika Parides, ni Francis Baugbog des Kankata Corilla, good morning, ni Dudong Concepcion, ni Yope o ni Sir John Yes diha, ni Dudong og Babit Gudes, ni Kagawad Maluhu Mamil o Kagawad Jaime diha sa lungsod sa Cortes, ni Dudong og Fe Elaya, ni Rachel Seplon, ni Cha Alderete, ni Ma'am Pingping Murhiana, good morning, ni Sir Ede og Joey Burha, good morning, ni Prod Morales, good morning, no? O usab diha ni Kule, o usab may pagpaminaw ni former Congressman Edgar Chato og ni Ma'am Purisa diha, o usab diha ni Brand Atoy Kusap, ni Engineer Stephen Cobelo, ni Sir Minard Butaled, ni Nong Hele Bertomen og ni Nong Manuel Bertomen, good morning, o usab diha ni Ruel Hele Nicole og Chelsea Pumatong, good morning to ng Wilma Gran, ni Lily Lupina, ni Kadoy Pisaret, ni Icon Edwin og Walay Inting, ni Jessica og Hidi Asero, ni Mayet og ni Buboy Liko nga nagatubay usab sa ato nga programa. Good morning to Dr. Caroline May Dacquio, o usab diha ni Daisy Ungkog, ni Arman Kadayday, og usab diha ni Ma'am Pam Lesson. Og usab sa itong mahigala, no? Ni Ma'am Norma Bildia nga nagatubay usab sa itong programa og sa itong mahigala diha sa nganha ni Sir Argio og ni Ma'am Milisimo ni ng Asuncion Apostol no sa Cortes ni Ma'am Ma'am Trine Castulo og usab diha ni Carmen Alo sa itong mga higala diha usab sa Barangay Kogon diha sa mga dakal-dakal ni Brad Tuyong og ni Nanit dakal-dakal og ni Nilo padunat usab sa itong mga higala diha sa Kaingit Bindors ni Sarya Udtuhan Liklik Arado Imyat Oges Susan Barimbao Mayet Suarez ni Aida Terante badula ni ining diha Silya Tumulak ni Pitoy ni Luwag Andis Ogdili Ogis Junior og Bergie Kibol og usab diha ni Isoy ni Luwag kumusta diha Isoy no Tito ni Luwag og ni Ryan ni Luwag nga nagatubay usab sa atong programa og usab diha ni Titi Sarabya Titi Tony Sarabya nga naminaw usab sa ato nga tulumanon. Maigsun ko sa nasandan ato karong pagkabasahon ang atong Santos nga Ebanghelyo. Dinyikutlo sumala sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 21, Versikulo 28, ngadto sa 32. Si Jesus miingon sa punoang mga pari o sa mga kadagkuan sa lungsod. Karon unsa may inyong hunahuna, di ay tao nga may duha ka anak nga lalaki, miadto siya sa magulang o iyang giingnan. Dong, pagtrabaho karong adlawa dito sa parasan. Siya mitubag, dili ko mo trabaho, apan nausab ang iyang hunahuna, ug miadto siya sa parasan. Unya nga mahan miadto sa manghod, umaw gihapon ang iyang giingon kaniya. Oo, muadto ako, mitubag siya, apan wala siya muadto. Kinsa man sa duha, ang mituman sa buot ipabuhat sa mahan. Sila mitubag, ang magulang. Unya si Jesus miingon, sultihan ko kamo, nga mga kubrador sa buhis o ang mga daotang babay, maguna pa kaninyo pagsulod sa gingharian sa Dios. Kay mianhi kaninyo si Juan nga magbubunyag, pagtudlo sa matarong nga pagkinabuhi, o wala kamo mutuo kaniya. Apan ang mga kubrador sa buhis o mga daotang babay, mituo kaniya. Bisan gani kamo, sa human ninyo makita kini, wala gihapon maghinulsol ni mutuo kaniya. Maigsuon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Maigsuon ko ane kata no sa we are now in the 26th Sunday in ordinary time ug karon mao nga adlaw nga Domingo September 27 karon mao ang National Seafarers Day o Migrants Sunday. So mao ni ato adlaw karon sa tumay igsuon nga tuwa sa gawas either mga seaman or kanang mga gatrabaho isip land job maigsuon. So atong iampo kanunay ang atong mga seafarers no ilabi na kanang nagsakay og barko. Risgo ang ilang kinabuhi, dili kayo risgo ang mga migrants tungod kay nara sila, land job sila. Muna nga atong iampo kanunay ang ato ng mga igsuon, ng mga seaman, ug usab ang ato mga OFW, uguban pa diha, nga unta hatagan sila sa kasibot, ug usab panalangin sa Ginoo, ilabi na sa maayong panglawas. Maigsun ko diha ni Kristo. Nagisgot gihapon dinhi kaysa maging Domingo gahisgot man may tungod sa pagtrabaho. Mao gihapon no karon nagisgot gihapon sa pagtrabaho. Unya duha na kabuok, duha na ka mga gitawag nato nga mga tao nga gisgutan dinhi sa atong Ebanghelyo ang kamagwangan nga anak ug ang manghod mga igsoon ko. ang kamagwangan giingnan sa amahan nga trabaho. Dong pagtrabaho karong adlaw dito sa parasan. Ug siya mitubag nga dili ko mo trabaho. No, di ko mo trabaho. Pero unsay nahitabo? Taod-taod miadto sa parasan og mitrabaho. While ang kamanghuran giingnan sa mahan nga trabaho dong. Bingon ang kamanghuran. Oo, mo trabaho ko. Pero unsay nahitabo? Wala muadto sa parasan. Wala mo trabaho. Maigson ko diha sa kahanginan. Mauni ang panig-ingnan nga gihatag ni Kristo ngadto kanato. Nga mas maayo nga moingon ka nga dili ko mo trabaho. Pero sa kaulayhian mitrabaho di ay. Kaysa moingon ka nga mo trabaho apan wala ka mo trabaho. Maigson ko diha sa kahanginan. Mauni ang panig-ingnan, as what I have said, nga gihatag ni Kristo diha sa tung tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Nga bisan tuod mo balibad ka, bisan tuod wala kay commitment ka mo trabaho ka, pero sa kaulahian mitrabaho ka, mauna ang gusto sa Dios diha sa imong kinabuhi. Kaysa mo ingon ka, kaysa mo saad ka nga mo trabaho ka pero wala ka muhimo sa imong gimbuhaton. Maubitaw na no nga dinhi sa katapusang bahin sa atong ebanghelyo, nagisgot dinhi matod pa ni Kristo, sultihan ko kamo nga ang mga kobrador sa buhis o ang mga daotang babay mag-una pa kaninyo pagsulod sa gingharian sa Dios. Mauna nga kinigong kobrador sa buhis or tax collector, noted ding mga tawhana ng mga tikasan, pero maigsoon ko daghan kayo ang mga instances nga gisgutan sa mga basahon pinasikad sa tumbalaang kasulatan nga ang mga tax collector. Maigsoon ko example si Zaccheo, tax collector man to siya, apan nabag-o ang iyang kinabuhi. Gisgutan pa din eh mga daotang babay, no? Mas mauna pa na to tungod sa ilang tinuuray nga pagbasol o paginulsol sa ilang kaugalingon. Muna nga maigsoon ko nga ang daganan gud ining tanan diri na sa tumoy, no? Diha na sa tumoy nga ang importante ni ini maigsoon ko, pero wa ko magpasabot, wa ko magingon nga karong panahon na nga magdinautan ta, no? Mabitaw na nga sa atong ebanghelyo sa miaging Domingo nga kadtong nagtrabaho sa alas 5 na sa hapon o kadtong nagsugod o alas 9 sa buntag, diha alas 12, alas 3, the same ang ilang sweldo nga nadawat. Kailahi manggod ang panglantaw sa Ginoo. Dili gyud mo matter kung kanusa ka nagsugod. Ang importante nga ikaw mitrabaho. Mao na nga sa atong ebanghelyo usab karon, Gisgutan gyapon din he nga dili importante nga mo commit ka sa imong kaugalingon nga ikaw maghimo sa imong gibuhaton para sa Ginoo. Pero sa kaulahian, wala di ay ikaw muhimo. Mas maayo pa nga mubalibad ka, pero sa kaulahian, ikaw naghimo sa maonga gimbuhaton ang pag-alagad sa Dios. Money makes soon, no? Nga diha sa atong tagsa ka mga kaugalingon, dili gyud mo mater nga ikaw naguna, nga manghambog ka sa imong kagalingon nga gauna ka sa gimbuhaton para pang Ginoo, pero dili ka makalahutay. Daghan maigsuon ko sa atong maigsuon nga dili gyud kalahutay. Bisan sa amo nga grupo kami nga mga original diya sa Bible Apostolate, dunay mga kauban na mo nga digyod makalahutay. Pero dunay mga bago usab nga miapil nini maong kalihukan. Muna nga malipay ta nga do ulahi sila sa ilang gimbuhaton apan nagmadasigon sila sa ilang gimbuhaton. Muna yung igsoon ko, sakto gyud ang sulti sa Ginoo sa katapusang bahin sa Ebanghelyo sa Maging Domingo, nga daghan ang nauna apan naulahe. Daghan usab ang naulahe nga karon nauna na. So mo kini maigsoon ko ang ato nga pagpaambit sa atong santos nga Ebanghelyo karong Dominguha, nga dili gyud mumater ang time. Ganusa ka nagsugod. Ang importante mao nga ikaw bisan na ulahe sa pagtrabaho sa gibuhaton para sa Ginoo, maigsoon ko gi-appreciate yapo na sa atong langitnong amahan. Maigsoon ko ani kapon kamo nagtubay sa ato nga tulumanon ang Lantawan, usa kini ka programa nga gisibya din sa station DYRD Worldwide, ubos kini sa pagdumala og pagpaluyo sa Commission on Biblical Apostolate dinhi sa ato nga dioceses sa Tagbilaran. Maigsoon ko magpadayon ta. Kini gihapon no nga atong pag-aisgutan may tungod sa mga santos. Nga ngano nga kitang mga Katoliko mudangop man sa panabang sa mga santos. Og matod pa sa maigsoon na to nga mga dili Katoliko, wa may problema nga ang mga santos mutabang. Ang santos makatabang. Pero sila makatabang while buhi pa sila. No? Ang mga santos makatabang kung sila buhi pa. So, kay patay naman sila, dili na sila makatabang. Nga naman, sa Salmo Kapitulo 115, Kapitulo 115 or Salmo Chapter 115 verse 17, gingon diha nga ang minatay dili na makadayeg sa Dios. Ug sa Salmo Kapitulo 30 versikulo 9, makadaig pabaka nimo ang abog? Muna'y maigsoon ko ang ilang mga teksto nga ilang pagagamiton nga okay lang ang mga santos makatabang kon buhi pa sila. Pero og patay na, awa na chance. Di na makatabang. So muna ang ilang lain nga argumento nga musang ayon sila, mu-okay sila nga ang mga santos makatabang pero sa kondisyon while buhi pa sila. Unsay atong ikatubag ini? No? Maigsuon, kung imong basahon diya sa Ecclesiastes kapitulo 12 versikulo 7, ang kalag dili madugta uban sa lawas. Ugane, giklaro sa Ebanghelyo ni San Mateo kapitulo 10 versikulo 28 nga ayaw kahadluke ang makapatay sa lawas apan dili arang makapatay sa kalag. Meaning nga tinuod madugta ang lawas sa tao apan ang iyang kalag magpabilin. O gani, kung imong basahon diya sa Tobias kapitulo 4 versikulo 3, ang kalag sa taong matarong kuhaon sa Dios. So, meaning to say nga, bisan tuod patay ang ilang lawas, kung magiskuta o mga santos, pero ang ilang kalag nagpabilin nga aktibo gyapon may igsuon ko diha sa mga gimbuhaton nga mao ang mga pag-ampo nila nga ginahimo ngadto sa langit nun nga amahan. Example, mingon tingalita, aduna ba'y mabasa, sumala sa balaang kasulatan, nga bisan patay na sila nga mga santos, pero nagpadayon gyapon sila silang gibuhaton, nga nagampo sila alang kanato nga mga buhi? Yes. Sa Pinadayag, Kapitulo 6, versikulo 9, nga to sa 10. Unsay mabasa na to diha. Nagpadayon ang mga santos sa pag-ampo nga to sa Dios. Pinadayag, Kapitulo 5, versikulo 8. Ang mga santos maoy tighatod sa atong mga pag-ampo. Maigsoon ko diha sa kahanginan, matod pa ni San Pablo. Si San Pablo, usa ka santos, usa ka balaan. Unsay giingon diha niya sa iyang sulat ngadto sa taga Filipos, Kapitulo 1, versikulo 23. Unsay giingon diha, mas maayo Hinoon nga patay kami kay dool na kami sa himaya sa Dios. Imagine ha? Labing maayo, matod pa ni San Pablo, nga patay na kami kay dool na kami sa himaya sa Dios. Meaning, dool na sila sa luwag. Money statement ni San Pablo. Si San Pablo, may igsoon ko, daghan kayong mga sita sumala sa balaang kasulatan nga while buhi pa siya daghang mga milagro ang iyang nahimo. Pero miproklamar si San Pablo diha sa iyang basahon sa Filipos kapitulo 1 versikulo 23 na mas maayo hinoon nga patay kami kay duol na kami sa himaya sa Dios. So mao ni migsoon ko. Ugani midugang si San Pablo sa iyang sulat ngadto kang Filimon kapitulo 1 versikulo 5 kinahanglan ang magmahigugmaon o magmasaligo ni Kristo kinahanglan usab ngadto sa mga santos. So, mo ni migsoon ko nga bisan tuon patay na sila sa lawas nun nga bahin ang mga santos. Pero maklaro, mabasa na to, sumala sa balaang kasulatan nga sila bisan tuod patay na sa lawas nun nga bahin apan sa kalagnon nga bahin buhi gihapon sila ug sila nagpadayon gihapon sa pagtabang kanato sa mga pag-ampo nga ginahimo pinaagi ngadto kanila kun unsa man ang atong mga pangamuyo o mga hangyo ngadto kanila. Meaning to say, maigsoon ko nga sila mao ang mga gitawag nato nga tigdala sa atong mga pag-ampo. Matod pa nila, mingon sila, Brad, ang mga santos ninyo, matod pa nga maoy tighatod sa inyong mga pag-ampo. Pero matod pa nila, sa 1 Timoteo, kapitulo 2, versikulo 5, si Kristo maulang ang bugtong tigpataliwala tali sa Dios ug sa tao. Meaning, diha sa 1 Timoteo kapitulo 2 versikulo 5, the only mediator between man and God is only Jesus Christ. Nga ang bugtong tigpataliwala tali sa Dios ug sa tao mao lamang si Kristo. Ug ngano man mo mga Katoliko? Moingon man mo nga ang mga santos mao'y tigpataliwala tali sa Dios ug sa tao. Nga klaro diha sa 1 Timoteo kapitulo 2 versikulo 5 nga si Kristo mao ang bugtong, the only mediator, ang bugtong tigpataliwala tali sa Dios ug sa tao. Mga binatong igsoon ko diha ni Kristo, wala nila klaruha ang pagpasabot ni ining 1 Timoteo kapitulo 2 versikulo 5. Una, wala ta mosupak nga si Kristo is the only mediator between man and God. In what aspect? Sa iya nga pagka man luluwas. Kining gipasabot dinhi sa 1 Timoteo kapitulo 2 versikulo 5 nga si Kristo mao ang bugtong tigpataliwala tali sa Dios ug sa tao sa iyang pagka manluluwas. Doon na ba'y butan niya Katoliko nga moingon nga mga santos makaluwas? No, wala. However, ang mga santos maoy katabang nato ngadto sa kaluwasan. Sila maoy mo tabang. Sato pa, nga dili gyud kailugan ang pagkatigpataliwala ni Kristo tali sa Dios ug sa tao sa iyang pagkamanuluwas, pero ang role, ang papel sa santos, sila maoy mutabang nato ngadto padulong ni Kristo. Maubitaw na nga ila pong paggagamito ni Buhat Kapitulo 4 Versikulo 12 nga ang kaluwasan makaplagan lamang diha kaniya kay walay lain nga ngalan sa tibuok kalibutan nga gihatag sa Dios ngadto sa katawhan nga makaluwas kanato. Yes. Ka ang kaluwasan makaplagan lamang diha ni Kristo. Kanang mabasa na to sa Buhat Kapitulo 4 Versikulo 12. Kung magisgot ang kaluwasan, wa gyoy pagtulunan sa simbahang Katoliko nga nag-ingon nga ang mga santos makaluwas. However, as what I have said, sila ang ilang papel, ang ilang role, maulang ang pagkamutabang nato padulong ngadto sa Dios. Tingali makapangutana tanga, duna bay mabasa sumala sa balaang kasulatan nga ang mga santos makatabang nato? Mao man ni next question sa ato mga binati nga maigsuon diha sa laing relihiyon. Duna bay mabasa sumala sa balaang kasulatan ang mga santos mutabang nato? Okay. Sa Santiago Kapitulo 5 Versikulo 16, unsay mabasa nato diha? Ang pangamuyo sa tao nga santos dakog kahimuan. Asa? Santiago Kapitulo 5 Versikulo 16. O gidasunan pa sa panultihon kon Proverbs kon Proverbio Kapitulo 15 Versikulo 9 o 29. Unsay mabasa? Ang pangamuyo sa taong daotan dulumtanan sa Dios, apan ang pangamuyo sa taong matarong gikahimutan sa Dios. Mao ni maigsoon ko, ang mga sita sumala sa balaang kasulatan, ang mga santos mutabang yun na to. Usbon ako, no? Santiago Kapitulo 5 Versikulo 16. Ang pangamuyo sa taong santos, maigsoon ko, dako o kahimuan. And that's the reason why kita nga mga Katoliko musangpit sa panabang sa mga santos. Mausab ang mabasa sa Proverbs chapter 15 verse 9 og verse 29 nga ang pangamuyo sa taong daotan dulumtanan sa Dios, apan ang pangamuyo sa taong santos gikaymutan sa Dios. Moni magsoon dong ang mga rasones nga ngano nga mudangop kita sa panabang sa Dios. Ni ay pangutana, absoluto ba nga muampo ta sa mga santos? Magsoon ko, dunay tulo katubag sa maong pangutana. Una, sa Latin nga pagtubag, absoluto ba nga muampo ta sa mga santos? Number one answer is, necessitate medie as amin maigsoon ko, not necessarily nga mudangop ta sa panabang sa mga santos kay pwede man ta nga mudirekta ngadto sa Dios. So as amin necessitate medie, wala kinahanglana nga mudangop ta sa mga santos kay pwede man mudiritso ta ngadto sa Dios. Ikaduha, necessitate precepte as ikuman, isip sugo, mudangop ba ta sa mga santos? Yes. Sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 16, Versikulo 9. Unsa gingon niya? Pangita kamo og abyan.

0: maigsoon ko, ginagmay ra ning butanga. Kining maong bikil nga gihatag sa maigsoon na to nga mga dili katoliko nga, anaa ba sa Biblia? Mabasa ba sa Biblia? Kanang gihimo ninyo mga katoliko na nagkaway-kaway mo sa panyo, nagpahid-pahid mo sa panyo sa larawan sa Ginoo o sa mga santos o nga naha ni Birhen Maria. Okay. Maigsoon ko diha sa kanginan. Kita nagatuo nga ang gahom sa Dios ug maoy pagtuo usab sa mga tawo nga nagkaway-kaway sa panyo, nagpahid-pahid sa panyo, nga pinaagi sa gahom sa Dios sila mamaayo. Perse, dili gyud ang panyo mo'y makaayo. Meaning nga ang panyo, gigamit lang nga kahimanan sa Dios, sa iyang grasya nga gibukbo kanato o iyang panalangin. Ang maong panyo. Brad, waman may problema ng imong gisulte. Sang-ayon man may sa imong gisulte. Pero naabalagay mabasa sumala sa Biblia. Kanang inyong panyo, panyo. Maigsoon ko diha sa kanginan. Niya, buhat, ilista ninyo niya. Buhat, Kapitulo 19, Versikulo 12. Panyo ni San Pablo na kaayo. Okay? Panyo ni San Pablo na kaayo. Buhat, Kapitulo 19, Versikulo 12. Nga ang panyo, gihimo nga instrumento, kahimanan. Dili gyud ang panyo mo'y makaayo, kundi gigamit ka na nga kahimanan, instrumento sa Dios nga ang tao mamaayo. Klaro, buhat, ilista ninyo na yung mga igsoon nga mga dili katoliko. Kapitulo 19, Versikulo 12. Panyo ni San Pablo na kaayo. So that's the reason why nga kitang mga katoliko, mukaway-kaway sa panyo, mupahid-pahid sa panyo, diha sa larawan, sa mga santos, diha sa Black Nazarene, nga na ni Birhen Maria. Maigsoon ko, daghan pang tataghisgutan, no? Daghan pang tataghisgutan, maigsoon ko, pero wala naman tayo panahon, no, tingali atong i-greet dinhi ang mga viewers, no, unfair kayo sa atong mga viewers nga di na to mag-greet na gihaguan in town nila ne nga mo view sa ato nga programa, no. Maigsoon ko ni ano sa ato mga higala, good morning ni Rachel Kagasan Siplon, good morning Duke. O mo ni nga Raina diha Sadar, no, ni Rachel Kagasan Siplon, no, nga abtik yapo ni nga muduwag balibol bisan og mga inon talang mga dili may mga tiguang mga edaran. Arnold Gran, good morning DYRDMFM, buhol ang friend mo forever Majong Buntag, Dr. Ronald, ug sa tanang tik paminawan sa tibuok kalibutan, to God be all the highest glory. Happy Sunday everyone. So salamat ya Arnold Gran. Igunsa ka nini ng Wilma Grano, basin og pariente ni ni Jonathan Abadingo, good morning sir, watching ko sa Kugon Purok Utso. Oy, ang amo nga presidente sa City East Elementary School batch 1980 ni Narlen Yenyen Inting Puhas, good morning gaw ug sa tanan. Ni Frankel Nalasa, mayong buntag sir Doc Ronald, padayon sir sa pagpanalipod sa atong simbahan nga gisigihag daot. God bless, sir. Maxi Amparo, mayong buntag sa tanan. Greet ko doke po na minaw ni mo, Brad. Gika ni Mixi Amparo. Ug sa tanan na to, ng mga viewers, inoutpunta nga kamo panalanginan sa Ginoo. Maigsoon ko, wala tayo panahon. Sa ngalan sa akong kauban sa Pikaslawak, ni Brad Gilbert Tulop, ni Kagawad Jericahes, ni Maiko Taray Usab, atong amigo. Kining inyong ubos nga igsoon si Brad Ronald Inting Pumatong, muingon ka ninyo nga unta, ang Diyos manalangin kanatong tanan.
1: Inyong nabati ang Lanang Tawag. Hangtod sa sunod Domingo pohon, sa samang takna og ning mao gihapong istasyon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw, maayong buntag kaninyong tanan, ug ang Dios magapanalangin kanatong tanan.

0: Pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol nang harus sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
1: Nagsaulog sa ikas-22 katuig nga pag-alagad sa Katilingbang Bulano.
2: Ang ista-

0: katawhan sa kalibutan, wala nangandoy nga magpuyo diha sa kangitngit. Apan daghan sa mga katawhan sa kalibutan nga atong gipuy-an, nagkinabuhi ilalom sa gahom ni anang maong kangitngit. Nahimong ngitngit ang kinabuhi tungod sa gahom sa sala. Walay kaugmaon, walay mayong padulngan, walay kasiguruhan. Tungod niini, ang katawhan ng limbasog nga makita unta ang bidlisyo sa kahayag, aron mula hutay ug mutunhay ang kinabuhi. Ug ang kasulatan nagapadaya nga ang maong kahayag dili makaplagan sa katawhan sa ilang kaugalingong buhat ug paningkamot lamang. Dili kini makita sa kaugalingong katakos ug kinaadman. Tungod kay diha lamang sa Dios makaplagan kining tanan. Si Jesus mingon, ako ang kahayag sa kalibutan. Ang musunod kanako dili na maglakaw sa kangitngit, kun dili makabaton hinuon sa kahayag sa iyang kinabuhi. Bidlisyo sa kahayag, tulumanon nga naghatag kanato sa kahigayunan sa pagpatalinghog sa iyang mga pulong o pagpamalandong niini sa atong tagsatag sa kakinabuhi. Iwag sa atong adlaw-adlaw nga pag-alagan o pagsunod kaniya. Bidlisyo sa kahayag.
1: Magambuta, among balaan og may gugmaon namo nga Dios, salamat ni ining nga adlaw, salamat sa imuhang kamaayo nga diin kami mibuka ang among mga mata uban sa among mga pagsali o pagtuo diha kanimo. Salamat o Dios sa imuhang grasya o karon o Dios, hinaot nga ikaw magauban kanamo sa mo ang pagpamalandong karong adlaw nga mga mensahe sa pagpangandam sa mga kaugalingon diha sa umaabot nga mga adlaw uban sa mo ang mga pagsimba diha kanimo. Panalangini ang imuhang mga alagad, panalangini ug ubanan mo ang imuhang mga katawhan sa mo ang pagkinabuhi nga ikaw ang among sentro, nga ikaw ang among Dios nga ginasimba matag adlaw. Kining tanan o Dios, among gitugyan kanimo sa ngalan sa among Ginoong Hesukristo. Amen.
2: Amen. Malipayong adlaw nga Domingo ug maayong buntag sa tanan natong mga kaigsuunan nga nagapaminaw ining atong tulumanon, bidlisyo sa kahayag. Maayong buntag usab ni Pastor Manik sa kauban nato dinhi ug sa atong apprentice Jaymar Ladak. Pasalamaton nato ang Dios ni ining matahom nga adlaw mga igsuon nga atong nasinati karon ug natagamtam sa iyang grasya ug gugma. Gitugutan kita pag-usab nga makapamalandong ug makiguban sa atong mga kaigsuunan ni ining mga taknaa. Uban sa katahom nining mga adlawa, doon na ba mo'y greetings, Jaymar and Pastor Manix?
3: Ito naman, sige. Maayong buntag sa tanan. Ako lang di ay i-greet akong mga ginikanan nga anaa sa Cebu, sa Lapu-Lapu nga dito nagsimba po ito sila ron. Mayong buntag ninyo diha ug sa mga kaigsuunan ako diha sa Matinaw, sa Upper Matinaw. Mayong buntag natong tanan diha.
1: Mayong buntag gayod og niini nga takna akong gigrab ang opportunity sa pag-greet usab sa ako ang mga ginikanan nga naa karon sa Cagayan de Oro. Ako ang ginikanan Mamapay, Papa Yuyong, uban ni Ate Ani, Kuya Argel, Kong Kian, og diha usab kang igi ang Ginoo usab maga panalangin og among mga pamainiton nga pag-abi-abi diha kaninyo. Diha sa among ginikanan nga naa sa Matinaw, Mapa, mayong buntag diha kanimo uban ni Manang, Manang Sabet, og sa tanan nato mga higala o mga miyembro diha sa mga dapit nga naminaw sa to ang tulumanon, bidlisyo sa kahayag. Mayong buntag sa tanan.
2: Daghang salamat Pastor Manix ug Jaymar uban sa kaayo gyud sa kabuntagon na sinati usab nato ang kaayo sa atong Ginoo ining pagbaton sa bag-ong kinabuhi o bag-ong adlaw diha sa atong pagpadayon. Mga kaigsuunan ato usab nga ipaabot ang atong mga kalipay ug kalinaw nga gikan kang Kristo ngadto sa atong mga kaigsuunan nga matinud-anong nagasunod ug nagapaminaw ni ining atong tulumanon matag alas 7:30 sa buntag matag Domingo. Bisan asa kamo karon, naaman sa inyong panimalay, nangandaman sa pagsimba, nagbiyahe, nagatrabaho, nagpahulay, hinaot ngang inyong mabati ang presensya o gugma sa Dios. O karon nga Domingo, atong ipadangat ang atong mainitong pagtimbaya o maayong pagpaminaw ngadto sa ato nga mga tigpaminaw. Maayong buntag kaninyo, ilabi na ni Sir Warren and Ma'am Laima diya sa Regent Plaza Hotel. Lao Dumapias family, niglang Kuya Alder and Ati Lalain ug mga kabataan, Mahinay family, Balatero family, Engineer Vic, padayon kaming nagaampo alang sa imong kusog diya sa panglawas, and Ma'am May Balatero, Ati Fern uban sa tanang sakop sa panimalay, Santiago family, Ati Nora, Keith ug mga kaubanan usab sa panimalay, Joy Dumapias, Pancasio Niluwag ug Marilo Pilere family, ato usab nga gi paabot ang kalinaw ni Kristo ngadto sa usa sa atong mga elders, si Kuya Gerson nga kanunay natong mauban gyud ini nga mga taknaa, si Kuya Gerson, padayon kami nagaampo kanimo sa imong kaayuhan usab sa imong gibati. Maayong buntag usab ngadto kang Ati Vilma and Kuya Danny, Christina, Grace, Jerica Lasala ug sa Happy Life Store English nanganaa sa English Street diya sa Lamdagan. Ati Reina Ancog sa Dampas, Jessite family, Fortich family sa Lindaville, Dr. Edito and Babiana, Ati Rachel, Ati Liling ug Kuya Rodney Valyacera, Mr. Budoy and Sharon Marfe, Jennifer Agang sa panglaw usab, maayong buntag Reverend Helen ug Reverend Leon Maniwan, kanunay usab kamo nga ginumduman ug diha sa among mga pag-ampo sa tanan nga mga member nato diha sa UCCP Panglao Outreach sa Dawis area. Maayong buntag kaninyo Kuya Luis, Ati Beth Piel ug ni Ma'am Lavette diha sa Taloto area, Mr. Ornan and Ate Roming, Mrs. Esther Tagopa and family, bisan pa man ni Arvin, Mavin ug Vianmir nga tuana sa layong dapit, Melanchon family, Resemilia family diha sa Sagsubayan usab. May buntag ganimo Tatay Kensong Balonga ug kauban sa mga kaapuhan kabataan, San Isidro, Abueva family, Baclayon area, Ati Alice ug sa tibok pamilya sa Batoy, si Kuya Jun ug sa tibok Banay sa mga Lagunoy. Diha sa Albor usab, may buntag ganimo Nay Flavia Tadlas ug Ati Judith diha sa Lila, Igama family, Caparosa family, Manang Jutay ni Kuya Tipoy ug Delma Lagrosa ug sa tanang mga miyembro nato diha sa UCCP Lila Outreach. Maayong buntag usab sa UCCP Limokon, Idol family, Kuya Roger at Rufa ug mga anak ug mga apo, Magdugay family ubisan diha sa UCCP Marawis, Gamayon ug Hamak family. Maayong buntag usab diha sa Alicia, iyoy family ug sa tanang miyembro kauban ang Badbad Loon, Mrs. Edith Motya, Mr. and Mrs. Dodong ug Karen Lasdesa kauban sa mga anak Luloy ug Dayan. Padayon usab kaming nagaampo alang kang Ati Janes Cantones nga anaa karon sa Tambalanan. Diha sa UCCP Kanlaas, Mrs. Belen and Reverend Ande Gulsino ug sa tanang pamilya. Ug ngadto usab sa atong mga pastors diha sa Bohol, Pastor Dodo, Reverend Edwin, Reverend Elsa, Reverend Angelo Manlangit ug sa tanang mga kaubanan ngadto usab kang Reverend Sheila ug Kuya Chamcham Niluwag. Maayong buntag usab sa atong obispo, Bishop Dulce and Kuya Dodong Rose from Labu, Maasin Southern, Leyte. Sa mga kaigsuunan nato diha sa Galliaria Street, mga kasilinganan sa atong simbahan, sa mga ginikanan, registered children sa Touch a Child's Life Student Center, ug sa tanang mga naminaw sa atong online broadcasting, sa tanang mga tigpaminaw usab nato sa maabot nga mga kasimbahanan ubos sa United Church of Christ in the Philippines, Bohol Conference Incorporated, nga gipanguluhan sa atong conference minister si Reverend Maria Concepcion Buscabos. Usa gayud ka maayo og malaumon nga kabuntagon. Ining takna ang mga igsoon ato usab nga pasidunggan ang tanang nagsaulog or magsaulog pa silang adlaw nga natawhan. Ubisan pa man ang mga nagsaulog sa ilang anibersaryo sa kasal ni ining mga semanaha, malipayong adlaw natawhan ngadto kang sa September 27, Jose Bustamante, Evangeline Caslib, Joyce Jerly Itong, Hannah Eden Gamayon, Ali Matio Brilata, September 29, happy birthday to Arthur Contanosas, Esther Grace Rezabal, Rene Ray Niluwag, happy birthday Kuya Cham, Ornan Melenchon Jr., Hansen Takan, September 30, Orlando Ikamin Jr., Ruther Sam Nunez, October 1, Ma'am Aida Fortich, Juditha Sawit, October 2, Edgar Gonzalez, Luther Abueva Jr., Max Daniel Dungog, Azalea Ray and Rose Tahunera, Johan Magalien, October 3, Jelen Quezon, Bebelin Gulasino, Circes Dunstan Butal, og ni Jana Sofia Cahueves. So, happy wedding anniversary usab, ngadto nila ni Arthur and Musette Hontanosa, September 29, Dean and Persia Fleet, Romel and Jasmine Galvez, September 30. Happy wedding anniversary, Kuya Chaleo Ray, og ni Ate Rodessa Caslib, October 2, Meliton or and Ernesta Trabajo, og sa October 3, Kuya Shemer and Jeline Quezon. Ang Diyos, mga panalangin kaninyo, diya sa inyong pagsaulog sa mga anibersaryo sa kasal og adlaw nga natawhan, ingon man sa kusog kabaskog sa panglawas o padayon usab nga pagpanalangin o grasya sa Dios, pagtubag sa inyong mga pag-ampo o pagpanalipod bisan asa man kamo paingon or dap sa dapit. Ato nga andamon karon mga igsuon ng atong mga kaugalingon diha sa atong pagpamalandong sa pulong sa Dios, pinaagi sa atong apprentice si Jaymar Ladak.
4: Ang pulong nga atong pamalandungan ni ining kabuntagon atong makita sa sulat ni Apostol Pablo dito sa mga taga Roma kapitulo 12 mga bersikulo 1 hangtod sa 8 nga nagaingon, busa mga igsuon tungod sa dakong kaluoy nga gipakita sa Dios kanato, hangyuon ko kamo sa pagtugyan sa inyong kaugalingon ngadto sa Dios ingon nga buhing halad balaan ug makapahimuot kaniya. Mao kini ang matuod nga pagsimba nga angay ninyong ihalad. Ayaw kamo pagpahiuyon sa pamatasan ni ining panahuna. Ipabag-o hinuon sa Dios ang inyong kaugalingon. Pinaagi sa pagbag-o sa inyong panghunahuna aron masayra ninyo ang kabubuton sa Dios unsay maayo, hingpit ug makapahimuot kaniya. Kay tungod sa grasya sa Dios nga gihatag kanako, sultihan ko kamong tanan, ayaw isipa ang inyong kaugalingon nga labaw sa tinuod nga ninyong kahimtang. Hinuon ligdunga ang inyong panghunahuna ug hukmi ang inyong kaugalingon sumala sa gidak-on sa pagtuo nga gihatag sa Dios kaninyo. Daghag mga bahin nga atong lawas ug ang matagbahin niini may kaugalingong buluhaton. Kita usab bisan daghan usa lamang kalawas nga nahiusa diha kang Kristo ug nalambigit kita sa usag-usa ingon nga nagkalain-laing bahin sa usa kalawas. Busa angay natong gamiton ang atong nagkalain-laing katakos sumala sa grasya nga gihatag sa Dios kanato. Kung may katakos kita sa pagwali sa mensahe sa Dios, himuon nato kini sumala sa pagtuo nga ania kanato. Kung may katakos kita sa pag-alagad, kinahanglan mag-alagad kita. Kung sa pagtudlo, magtudlo kita. Kung may katakos kita sa pagdasig sa uban, buhato nato kini ang muhatag, maghatag nga madagayaon gayud. Ang mangulo, kinahanglan magkugi. Ang maghimog mga buhat sa kaluoy kinahanglan magbuhat nga malipayon. Daan ang ipanalanginan sa Ginoo ang pulong nga atong nabasa. So, maayong buntag kanatong tanan. Salamat diay sa atong mga kaigsuunan nga anaa diri karon nga magapaminaw sa atong mensahe niini nga kabuntagon. So, pasalamat usab pasalamat usab ko sa atong mga pastor nga kauban karon nga sila Pastor Manix og Ate Reb Mahal. Dagang salamat sa paghatag sa maong tahas sa pagdala sa mensahe niini nga kabuntaga. So sa dili pa na ako sugdan ang akong sermon, mangumusta usa ko kaninyo mga igsuon. So, kamusta naman ta sa atong pagpangalaga diha sa atong Dios? So, anaa pa ba gihapon ang kainit kadasig nato sa pagbuhat sa misyon diha sa atong Ginoo? And how about sa atong kinabuhi karon? Kamusta naman ta? Kamusta naman mo sa inyong pag-eskwela ug sa mga nanarbaho? Kamusta naman tang tanan? So halos tanan man nato dire no ana ay mga gipangatubang nga mga hagit, mga pagsulay sa kinabuhi nga magpabati sa atoa sa kalisod. Diin sulayan ta kung hangtod asa tama ng atong pagkugi, unsa kataas ni atong pasensya, o unsa kaligo ng atong pagtuo diha sa atong Dios. Apan bisan pa man sa kalisod sa kinabuhi ng atong nasinati karon, inaot nga dili kini mahimong babag sa atong pagpangalagad o pagpadayon nga pagbuhat sa misyon diha sa atong Dios. So I have an experience sa pagpanarbaho before. Sa wala pa ko makapag-apprentice dire sa Tagbilaran. Nanarbaho ko sa Cebu for almost 4 years. So medyo na-experience po na ako nga magkalisod. Na-experience na ako yung... medyo na-experience po nga maratagibakbakag maayo. Nahimo ko dito nga panday. Technician, sales, solar installer, uguban pa. So, itilawan yun ako tanang trabaho dito. Bale, kabate, yun siya lisod yun sa kinabuhi. So, makaingon yun ko nga tinuod, lisod yun ning manginabuhi ta. Tungod kay lagi, anang ma-feel po nato nga, ma-feel yun nato ang kalisod sa kinabuhi. Pero kung man ana, naka-decide man sad kong mamastor tungod kay malipayon man kong mga lagad, ugmao na nga ni ako karon. Nagkat-on sa angay nga mga kat-unon. Ug sa usa ka bulan akong pag-uban sa atong mga pastor diri sa Tagbilaran, makaingon gyud pod ko nga lami gyud ay pus pamati ning mga lagad tas Dios, no? So nasayod ba mo ngano nakaingon ko nganong lami? Lami gyud ning mubuhat ta sa misyon isip usa sa mga pinialan ug tinugyanan sa atong Ginoo. Kaysa akong na-experience bisan pa man nga sa karon muduha, bisan pa man nga muduha palang ko katuig sa pag-apprentice sa pagkapastor, nabati na ako, nagkalain-lain nga kalipay sa pagsangyaw sa mayong balita, kalipay sa paghalad sa mga talento diri sa ato nga simbahan sa Tagbilaran, sama na anang pagkanta or pag-awit, pagsayaw, pagpamati sa nagkalain-lain nga mga pulong nga makadugang ug kaalam, kadasig sa atong kaugalingon nga magtubo nga ligon ug maalamon. Usa kini sa misyon natong mga magbubuhat nga angay nato nga ihalad, apan unsa diay ang uban pa nga mga paagi aron kita makapadayon sa atong misyon. Niingon diri sa bersikulo 6 hangtod sa 8 nga di padugay na basa na o ganina, huwag akong balikon ron, busa angay natong gamiton ang atong nagkalain-laing katakos sumala sa grasya nga gihatag sa Dios kanato. Kung may katakos kita sa pagwali sa mensahe sa Dios, himuon nato kini sumala sa pagtuo nga ania kanato. Preaching or pagwali. Ang pagsangyaw sa mayong balita sa katawhan kay usa sa mga paagi aron nga makapadayon sa pagbuhat sa misyon. Sa matag-share nato ug pag-spread sa good news ato sa gitabangan ng atong kaugalingon nga magtubo or mag-grow isip usa sa mga mamumuo. Sa pagpadayon nato sa pagsangyaw sa mayong balita, dili ra kita poy nagtubo. Apil na po ana mga naminaw diin sa ilang pagpaminaw sa mga pulong may tungod sa kamaayo sa Ginoo, nagkaanam po sila og tubo nga maalamon sa pagpangalagad sa atong Dios Nasayod pod ko nga malipayon sa mga nagapaminaw tungod kay nabati pod nila ang kamaayo sa atong Ginoo. Ug mao kini nga ang pag-preach or pagwali sa mga pulong sa maayong balita, usa sa mga pinaka-importante labi na nga mga ug magalagad ta sa atong Dios tungod kay kung kita magsangyaw sa mga pulong ug sa kamaayo sa Ginoo, padayon pud ta sa pagbuhat sa misyon sa atong Ginoo. Ingon diri sa Marcos kapitulo 16 bersikulo 15. Panglakaw kamo sa tibuok kalibutan ug isangyaw kining maayong balita ngadto sa mga tao. Ug tungod kay usamanta sa mga tinawag sa atong Dios, usapud ta sa musangyaw sa mga pulong, sa mga usa sa mga mupadayon sa misyon. Mao nang sa atong pagpadayon diha sa atong pagpangalagad, kinahanglan gyud nga madasigon gyud pud ta sa kanunay. Kung kita na pod matahasan sa pagdala sa mga sa mensahe, ato pod dawaton ug ikalipay kay ikalipay man pod sa atong Ginoo kung kitang tanan andam nga mudawat labi na sa pag-preach or share sa good news aron kita makakat-on, mag-grow isip mga Kristohano. Kinaot nga dili mawala na nga kadasig sa atong nga pagpangalagad diha sa atong Ginoo. Ningon po diri sa Roma nga kun may katakos kita sa pag-alagad, kinahanglan mangalagad kita. Kun sa pagtudlo, magtudlo kita. Sama ra pud na sa atong mga pastor nga kanunay nga nagagiya ug nagatudlo sa tibuok nga kasimbahanan, gumikan sa mga bata, sa mga kabatan-unan ug hangtod sa mga hamtong. Anaa sila kanunay nagatudlo uban sa pagpangalaga diha sa atong Dios. Ug dili lang mga pastors, kitang tanan, matag-usa ka nato, anaa kitay katakus sa pagpanudlo. Pagpanudlo ug pagpangalagad. Kita mga mamumuo sa mga makadasig, mudasig sa atong mga kaigsuunan. Sa tasa mutudlo sa mga katawhan aron mamahimo nga maalamon diha sa pagpangalagad ug aron pod nga magtubo nga madasigon sila sa pagpangalagad sa atong Dios. Matud pa diri sa 2 Timoteo kapitulo 2 bersikulo 15 nga nagaingon, paningkamuti pag-ayo nga ang Dios mahimuot kanimo ingon nga alagad nga wala ikaulaw ang iyang trabaho ug usa ka alagad nga nagtudlo sa kamatuoran sa hustong paagi. Sa atong pagtudlo pod sa katawhan, kinahanglan pod di ay nga kasing-kasing. Tungod kay sa atong pagpadayon sa pagpangalagad, gibuhat kini nato para sa atong Ginoo. Mo nang mga igsuon sa atong pagpangalagad, pagpadayon sa pagbuhat sa misyon, ato gipakita nga kinasing-kasing, confident ta. Yeah, malipayon punta sa padayon nato nga pagsangyaw, pagpanudlo. Atong ipakita nga wala nato ikaulaw kini nga tong pagpadayag sa maayong nga balita. Kaya ang pagsangyaw, dili man pagpakaulaw sa daghang tao. Sa kinikapaagi, sa pagkat-on, o pagdasig, dili lamang ang magwawali, kundili ang mga katawhan usab nga nagapaminaw ni ini. Ugmaw na pod ni ang giingon diri sa bersikulo 8, kung may katakos kita sa pagdasig sa uban, buhaton nato kini. Amuhatag, maghatag nga madagayaon gayud. Ang mangulo, kinahanglan nga magkugi. Ang maghimog mga buhat sa kaluoy, kinahanglan magbuhat nga malipayon. So sa atong pagbuhat sa misyon, atong ipakita nga malipayon ta sa pagpangalagad tungod kay usa ta sa magbubuhat, mumuo sa mga ginasaligan sa atong Ginoo. Sa atong pagpangalagad diha sa atong Ginoo, makaingon gyud pud ta nga dili pud lalim tinuod tungod kay tinuod gyud nga kapoy. Sa tinuod lang kapoy siya tungod kay anaa ang pag-eskwela, ang pagpanarbaho ug ang pagpangalagad bali nagkadungan. Bisan pa man nga ana ang kakapoy, kung ato pud nga lantaw ng maanindot nga bahin, anaa diha ang mga katawhan nga padayon usab nga nangalagad. Anda maminaw kanunay sa mga pulong may tungod sa kamaayo sa atong Dios.

0: di mawala ang ato nga passion, ang kalig-on sa ato nga pagtuo diha sa atong Ginoo. Padayon ta sa pagsangyaw sa maayong balita, sa mga pulong nga makadugang o kaalam, aron kita magtubo nga maalamon diha sa ato nga pagpangalagad. Padayon ta sa paghalad sa ato mga talento, pagkamaayong mga tinugyanan diha sa atong Ginoo. Inaot nga padayon ta sa pagbuhat sa atong misyon uban ang atong Dios. Amen.
1: Amen. Dalaygon ang Dios sa atong napaminawan na pamatian nga mensahe sa pulong. Nagpadayag yod nga ang atong pag-alagad sa Ginoo wala lamang naglukong niining specific nga butang diin udba mo sangyaw ta diha sa mga kabalayan. Nangalagad na ta sa Ginoo kung kita magabuhat sa maayo, kung kita adunay compassion or kaluoy sa ubang mga katawhan, ilabi na sa mga nanginahanglan o bisan gani og naatay mga kasilinganan nga mopakigambit sa ilang mga problema nya naata naminaw, wala tani hukom, dili ta mahukmanon. Nangalagad na kita sa Ginoo, nagpakita na kita sa kaayo sa Ginoo sa daghang mga pamaagi. So salamat sa atong apprentice, maabot nga pastor Puhon, Jaymar Ladak, sa pagpagamit na himo kang instrumento sa pagpadayag sa kaayo sa Ginoo sa atong mga kinabuhi. O sa kamadasigon nga ama mensahe nga gipahinumduman ta sa Ginoo nga pwede ta o gitawag kita nga mag-alagad sa kaniya, mag-alagad sa katawhan sa nagkalain-laing pamaagi. Doon natay mga talento, doon natay kusog, resources, di man sa atong pagsimba, di man sa atong pag-ampo sa atong igsuon, bisan sa nagkalain-laing pamaagi, pagpakita sa kinaiya or nawong ni Kristo ngadto sa uban. So kung matikda nato nga medyo nitipas na ta, kumustaon, sakto no, kumustaon jud ang ato nga mga kaugalingon, kung kumusta na ang atong pag-alagad basin unyag nihilom na ta or ni kanang seasonal ba ang ato nga pagpangalagad o pagpakita sa kaayo sa Ginoo. Sa gihapon dili mausob ang kaayo sa Ginoo, ang gugma sa Dios na agyod kanato. So ang atong pagpadayon sa pagtubag sa iyang atawag diha man sa ato nga mga trabahuan, eskwelahan o sa simbahan, bisan sa community, katilingban kun asa ta. Himutang so salamat, Jaymar. Niining Domingo, mga igsuon, ato usab nga gisaulog ang emphasis sa atong iglesia mao ang Fellowship of the Least Coin Sunday. Dili lang ni close to a specific or one nga denomination or Protestant denomination. Usa kini nga kasaulugan, global ecumenical movement ni o FLC nato gitawag, diin ang tanang mga Kristohanong mga babayi despite of differences no sa nagkalain-lain nga mga baruganan or unsa pa, gisaulog kini ingon nga kini mga pag-ampo alang sa hustisya, kaayuhan, reconciliation ug kalinaw sa tibuok kalibutan, dili lamang sa ato ang katilingban kundi sa mga katawhan nga nakasinati og abuso, violence, poverty ug uban pa. So gipanguluhan kini 70 years 1956 through Shanti Solomon ug karon gi-celebrate nato kini sa atong pinaagi sa atong pagpadayon sa pag-ampo ug paghalad sa Least Coin. So ang ato nga mga pag-ampo nga mahimo kining mapadayunon nga mga selebrasyon ingon man sa atong paghalad sa ato nga mga moingon tag list or gamay ginagmay nga mga coins sa ato nga pitaka gani o moingon tag og okay ra day pastor og coins atong ihatag pitaw kung dunay resources daghan, we are challenged also to share.